0: 後我が軍右翼を突破し左翼の方変人も占領した。久美子、言ったではないか。銀車を支配さえなければ銀遊車は仕掛けてこないと。
1: 申し訳ありません。買いかぶっていたようです。まさかこんなに薄情とは。
0: いくら密偵の花だからといってむやみに一将軍の責任感などを推し量るな。奴は名将、娘なんかのために勝機を逃さない。認めねばならん。銀遊社は傑出した将軍だ。ドン・シャオファン、のぼせ上がるな。

0: 令小姐，信写好了吗？嗯，写好了。中国字你不认识吧？我念给你听听啊。嗯，齐鲁英雄，属梁飞，英勇机智，大无畏，飞檐走壁，杀倭寇，闻风丧胆，日本鬼。啊，这就是我写给我父亲的，麻烦你交给他。
1: この者の父親は中国軍司令官、狂ったように戦いを仕掛けてきては多くの仲間がその銃で命を失った。貴様ら復讐はしないのか。好きにするがいい。

0: 我知道你喜欢刘景怡，但是你也看到了，刘景怡她不喜欢你。所以我相信，只要我努力，我一定会有机会的。
1: 亚萍，
2: 亚萍，走了。
0: 梁飞，我一定会回来找你。
3: 保重。
2: 嗯，保重。
4: 林雄さんは日に60キロの進行、こちらの防衛が語る前に破られた。見てみろ。この林雄さんは一息つく間も与えない。新53軍の突撃のほか、また2軍が両翼から包囲の構えで、大勢に挟まれたとなれば、困難を極めるな。
5: すみません、司令官。敵は少なくとも情報上のことは何もわからないということが判明しました。
4: 久美子は
5: 黒龍会家屋の勢力はすでに災難に集結しています。彼女の頭の中はリャンフェイをやることしかないようです。
4: 軍事の非力は陛下に申し訳が立たん。リャンフェイの件も軍部の仲間に申し開きができん。河合君、伝えてくれ。久美子君から黒龍会に頼むよ。
5: はい。
6: 是不是到了我该上路的时候了？胡克，你就是日本间谍。
7: 金局长，实话告诉你，我就是大和民族的人。我的真名叫楠木正茂，当年我奉命来到中国，在董鹏面前上演了一出苦肉计，救了他一命，所以他从此便对我深信不疑。
6: 董鹏贪赃枉法，临阵脱逃，陷害忠良，他的账早晚有一天要清算。我邢光义绝不会通过你这样叛徒的手为我报仇。
7: 是吗？实在是佩服啊，佩服。不过你别忘了，你女儿邢亚萍现在正在回重庆的路上。
8: 混蛋，你想干什么？
7: 我只要你交出董鹏的证据，
9: 我让你和你女儿死得体面一点。
7: 如果不交，我让她生不如死。
6: 你死了这条心吧。

0: 怎么做？
1: 哎，
2: これが深夜便の資料の一部。知ってた？この女は重要な書類を手にしているわ。ドンポンの犯した罪のすべての証拠よ。それ以外にこの男の配した特務の名簿も。
3: 何だと？

0: 役立たず。役立たず。たった一人見張ることもできないの。あ、消えろ。
1: どうやら新薬品を触ったのは梁飞だ。文書が武功隊に渡ったとなれば。
0: それはない。今後新薬品の仇を打てば書類は手に入る。だがことは急を要する。
1: どんな方法が？

0: 生。
1: 久美子。
0: 楠木さん。中継からどうして連絡をくださらなかったの？長いこと気にかけていただいていたのに、電報の一つもくださらないから何かあったかと。
1: 中継には戻れない。ドンポンが疑ってる。
0: ドンは手を下さず、楠木さんはうちいない。
1: そうするしかないのさ。もし重慶でやれば言い訳は、自ら引き抜いた腹心がなんと大日本帝国の回し者だ。今回海援とチェンザイシャーが同行してきた。多分奴らはドンポンの命を受け、密かに私を暗殺するのだろう。
0: 楠木さん、どうか気をつけて。
1: 久美子、願わくば戦争が終わること、そして一緒に国に帰り、二度と離れはしない。
2: 你到了！
3: 站住！站住！
4: 是我。
0: 梁飞，
4: 走。
5: 对了，亚平现在怎么样了？他还好吗？
4: 情绪很不稳定，我真担心他做出什么傻事来。如果这个文件落到鬼子手里，后果不堪设想。哎，胡哥这回是不是来济南了？
5: 昨天晚上他一个人去了一家日本餐厅，他好像很怕我知道这件事儿，他还在我的酒里面下了迷药，好在我事先早有防备。
4: 怪不得窦小凡那么快就知道邢亚平的事了。最近你和凯文都要小心了。
5: 照目前的情况看，他们还没有想要对我们动手的迹象，我会继续盯着。
4: 注意安全。

0: 楠木さん、楠木さん、
1: よし、よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしもディン・ユーシャンのいる前線、新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は国領会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 麻烦你了，大夫。
5: 刘大夫，
4: 你怎么又来了？
5: 刘大夫，对不起，我们失礼了。那次您救过我的命，这次求求你也救救他吧。
4: 麻烦你了，大夫。
5: 您看看。
4: 梁飞，
5: 是梁飞。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
0: 今回我々は乱兵を消した。一応我々の大きな敵はいなくなったな。
2: 乱兵一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
0: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。
3: 颈肩痛、腰腿痛、关节痛，
4: 关节疼痛怎么办？
3: 椎骨通一抹一揉很方便，椎骨通牌医用疼痛凝胶，专为颈肩腰腿疼痛而研制，精选远红外陶瓷粉、卡波膜、海藻酸钠、透明质酸钠、甘油等物质组成，是一种融远红外、经络、敷疗为一体的复合性疗法，哪儿疼抹哪儿。
5: 这一抹呀，热乎乎的，很快就吸收了，不沾衣物，不脏手，真的很方便。
3: 椎骨通医用疼痛凝胶，涂抹在关节疼痛部位，远红外的强渗透力可逐层穿透皮肤组织，达到软组织深部病灶，利用温热效应促进患处血液循环，辅助消炎消肿和止痛。一盒29.8元，一抹一揉透皮吸收，现在打电话免邮费送货到家。对，没错，现在打电话免邮费送货到家。
4: 肩周炎、颈椎病，
3: 请用椎骨通一抹一揉对症。
5: 腰椎间盘突出、腰肌劳损，
3: 请用椎骨通一抹一揉对症。
6: 骨质增生、腱鞘炎，
3: 请用椎骨通一抹一揉对症。
7: 关节炎，
3: 请用椎骨通一抹一揉对症。椎骨通牌医用疼痛凝胶，专为颈肩腰腿疼痛而研制，实实在在的产品，真真正正的辅助治疗作用。说明书明确标注，用于肩周炎、关节炎慢性期、颈椎病、腰椎间盘突出、腱。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電雄さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々は乱兵を消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: 梁兵一人にたびたび挫

0: 切を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
1: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものになる。

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。
1: リャンフェイは死んだが、だがジーナンブ交代はまだ。
0: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。武交代についてを考える時ではないかと思われます。
1: クスノキさんは武交代に倒されたのよ。彼の仇を取らなくてどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
0: はい。
2: 需要休息，休息好了才好得快。
3: 石队长，
2: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子呢？
3: 他不会就阴阳一直这样昏迷不醒吧？
2: 毕竟是脑部受的伤。
4: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁飞太累了，让他好好的睡上三天三夜。啊，静音，

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に行かずに用心しなければならん。決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。
3: 哥你起来啊，哥你醒醒，你还要教我功夫呢。哥你起来啊，你醒一醒，你还要教我武功呢，你都忘记了吗？哥你起来啊，哥哥，你还要答应教我们武功呢，难道你忘记了吗？哥哥，
4: 天成别难过了，你哥他一定会醒过来的。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて

1: 我们要把杨妃请过来，必须有所行动。你有什么好主意？
2: 针锋相对，不能让小鬼子这么嚣张。
0: 对，能救一个是一个。
1: 那我现在就带人跟他们干去。哎，你们几个都跟我走。哎，
0: 黑子，
2: 咱们武工队人力有限，你不能蛮干。
0: 石队长，你能不能去一趟区委，把附近的游击队都给调过来，协助咱们行动？咱们要告诉老百姓，武工队不会见死不救。
3: 梁飞，
0: 现在老百姓都相信梁飞，那我们能不能从这个方面入手看看？
3: 好，咱们这次的行动就叫梁飞行动，咱们所有人在行动的时候都要打出梁飞的名号，咱们要告诉老百姓。
4: 何だと告知があった。
5: ありえ、ヤンフェイ死んだ。死んだぞ。しかし百姓の中では話題になっているぞ。我々にとって大変不利だ。河合さん、本当にリャンが死んでないと思ってますか。
4: そうだ。告示を張り出すなんて奴の一番得意なことじゃ。
5: 何をイライラしているの。奴の死は宮本がその目で見ているわ。
6: これは武功隊の罠でしかない。市民に自信を持たせ、こちらの士気を下げるためよ。急いで子供を捕まえるの。船が到着したらすぐに子供を乗せて帰国。武功隊に怯えるな。
7: 問題は告知をするという点から見て、奴は何か起こすつもりだ。
6: だったら遊んでやればいい。河合、町の限界令をさらに厳しく、そして黒竜会と情報部全員に撤退を。 面倒なやからは殺していいわ。今回100人誤殺したとしても誰も逃さないわ。楠木さんの命は無駄にはできない。行くぞ。早く帰る。
8: 別所を守る。守るは我々の。急げ急げ。早く。ナイス。早く。
9: 小鬼子，今儿我不杀你，回去给你们头戴个话，有我梁飞在，一个孩子也想带走。包海子，包海子，
10: 怎么着？你们的孩子已经得了瘟疫，如果不接受治疗，你们全家都得死。包海子，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点
0: 有良飞在，孩子不会有事。走了，马爹妈在。走。啊！别过去！不要！小鬼子，你给我们听好了，我就是你梁飞爷爷。
1: 哟哟哟哟！还把你能的多危险呀！小本事大着呢，本事大，来来来，快快走！李子，小柯，
2: 给我干住！
3: 啊！啊！我多少？喂，何里干啥？喂，何里干？啊！多少？多少？

0: 本堂さんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが略名によるものと。
1: もういい、出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
1: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張りやがって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
1: 放っておけないわ。正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
1: 情報部の人以外いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
4: 好，先去啊。废话，不去怎么来枪子啊？
5: 快点，近了点啊。
0: 红开！
5: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！把我孩子放下！给我来！
4: 来，走！
0: 回来，集体滚！
6: 我的，我的，我的，
0: 我的，
6: 过来，过
0: 来，过来！
7: 看出来了，这一路没少挨骂。要说以前咱们干的坏事不少，可是像这回这么损的缺德事儿，咱可从来没干过。
8: 不干怎么办？日本人那没法交差，他们非扒了咱皮不可。
7: 日本人是你爷爷是你奶奶呀？啊？我跟你说，干这种断子绝孙的事必遭报应啊！天打五雷轰啊！老子不干了，不伺候了，把孩子送回去。
8: 啊，送回去？咱辛苦抓来就给送。
7: 我让你送回去，快点。
9: 送回去？
10: 咱不白干了吗？
8: 你俩悄悄的把孩子送回去。
9: 是是。
11: 被我们逼疯了。
12: 区委送来情报，说过几天运送孩子的船就会到达青岛港，具体时间还在调查。我估计呀，这个窦小凡时间不多了。
13: 我们的时间也不多了。
14: 那咱才能把那些孩子救出来呢。
15: 是啊，
12: 孩子在医院，任何成人都不让靠近病房。就算咱们强行攻进去，可是子弹不长眼啊！任何一个孩子受伤，都算咱们的行动失败。

0: 我不要，我不饿，你多吃点，
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい、明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日、最難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志，哎，左志， ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うな。ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか、久美子。わしの言うこと。
0: わかります。
2: 河合。
1: は
2: っ。火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令部、陛下に、全帝国に、申し上げたたん。
1: ご安心ください。

降りろ降りろ降りろ早く降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ降りろ

0: 就你们常用那种，越多越好。
1: 放心，交给我。
0: 哎，干什么呢？
2: 不是就加火药吗？
0: 知道添多少你？
3: 别乱动。
4: 哦。
1: 你这个有把握吗？
4: 没把握，
0: 也得上。看鸭子上架呗。跟大家伙说啊，咱们这场仗必须得打，打了就一定得赢。
5: 对
6: 对对，
7: 赢赢。
8: 厳重警備だ。大隊場外作戦始まり。ここは手薄になる。山田司令官の命令で、航空機を前線を送ると、前線を消すこと。
9: はい。

0: 百薬一撃支援頼む。鉄火力が正代、もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く、支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く部隊を絞らせろ。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち歩くことはできません。
3: 早く無駄を絞らせろ。はい。

0: 動く。
1: 入れ。
0: ヤフェヒール一帯が襲撃。すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
1: 何？
0: 弾薬庫からの連絡でヤフェと。
2: ありえん。ヤフェのふりした武功隊だろ。
1: ランフェン云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ。早く早く早く。
0: 急げ急げ。
3: ヤフェ生きる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
4: ヤフェを見たのか。
5: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
4: バカね。これはどうなるんだ。
3: 武功隊が作った火薬で火力は強いです。
4: 安易に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
6: 窦小凡来了。
4: クリコ、中にいるのはリャウェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されそう。
2: ヤフェルはずが。
4: しかし兵士が見たんだ。
1: うん。ヤツは
4: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
1: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
4: 今は何もない。
7: 興味だ。
1: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
8: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
9: 哎，
8: 搬两箱炸药跟我出去。
9: 走。

0: 報告、軍名侵入者は決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考えてくれ。

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が割烹自決を。
2: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべお幸せか。
1: 急いで、向こうの道で止めて。